0: Леў 14 заклікаў працягваць малітву за мір. Іспанія рыхтуецца да візіту святога айца. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 31 мая вас вітае Александр Панченка. У Найсвятейшай Тройцы мы открываем покликанне да еднасці, нагадаў папа падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Святкуючы сёння таямніцу Бога Тройцы, нам даецца магчымасць пераасэнсаваць пройдзены шлях, пачынаючы з яго цэнтру. Жыцця Бога, якое было даравана нам у Езусе Хрысце. Гэтае жыццё – дынамічная, невычэрпная, плённая еднасць, у якую мы цяпер уключаны. Дух, які звязвае айца і сына, быў выліты ў нашае сэрцы. Так што ў свеце ўзнік касцёл, сакрамент адзінства, прастора сустрэчы, любові і жыцця, дзе неба і зямля ўжо дакранаюцца адно да адна. Наго, сказаў папа. Пантыфік нагадаў, што Евангелія сённяшняй літургіі прадстаўляе нам Нікадэма, важную асобу ў Ізраілі, які адчуў глыбокае прыцягненне да Езуса. Нікадэм пайшоў наведаць яго ўначы, каб яго не ўбачылі, жадаючы бліжэй пазнаць гэтага таямнічага настаўніка і задаць яму пытанні. Прыняўшы яго, пан сур'ёзна паставіўся да ягоных пошукаў. Езус здзівіў Нікадэма, падказаўшы, што нават дарослому чалавеку магчыма нарадзіцца нанова. Ён даў яму зразумець, што Божае жыццё магло б змяніць ягонае жыццё. Езус гаварыў з Нікадэмам пра Святога Духа, асвятліў яго ноч праўдай, якая ў сённяшняе свята гучыць ва ўсіх нашых святынях. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. І яшчэ, бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго, адзначыў Леў 14. Папа падкрэсліў, што ў таямніцы Бога, айца і сына і Духа Святога мы знаходзімся дома. Як Нікадэм адчуваў сябе дома побач з Езусам. Божае жыццё цудоўнае і захапляльнае. Яно даруе спакой нашаму сэрцу, часта такому неспакойнаму, і дазваляе нам сустракаць братоў і сясцёр у радасці духа. Тройца вучыць нас любіць усё і ўсіх. Мы адкрываем, што кожнае стварэнне створана для адзінства, адносін і сустрэчы. І наадварот, мы разумеем, чаму падзелы, палярызацыя, пагарда да адметнасцяў прыносяць у свет разбурэнне, смутак і сухасць, ствердзіў папа. Леў 14 заўважыў, што Нікадэм уваходзіў у склад Сінедрыёна, рады кіраўнікоў Ізраіля. Калі ў Сінедрыёне ён пачуў словы пагарды ў адрас Езуса, ён заклікаў усіх выслухаць яго перш, чым асуджаць. Ён прыняў ад Бога праз самаго Хрыста духа еднасці, які адкрывае сэрца для поўнай праўды і сапраўднай навізны. Хто не прымае гэтага духа, той хутка старэе ў нараканнях. Ён застаецца адзін, ягоная душа ніколі не святкуе. Сёння ж, дарагія браты і сёстры, свята. Свята Бога, гэта наша свята. Менавіта таму святы Павел піша да карынцінаў. Урэшце, браты, радуйцеся, будьце дасканалымі, суцяшайцеся, будьце аднадумцамі, жывіце ў спакоі, і Бог любові і спакою будзе з вамі, нагадаў папа. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, Леў 14 заклікаў маліцца аб міры і выказаў падтрымку тым, хто пашырае культуру блізкасці і клопату. Пантыфік заўважыў, што на працягу мая увесь касцёл узносіў супольную малітву аб міры ў свеце, асабліва праз малітву Святога Ружанца. Нібыта ў бесперапынным ланцугу ён давяраў заступніцтву Панны Марыі народы, змучаныя вайной. Няхай жа Божа мудрасць асветіць сумленне тых, хто мае ўладу, і скіруе іх рашэнні да шчырага пошуку справядлівага і трывалага міру, пажадаў папа. Леў 14 таксама заўважыў, што сёння ў Італіі адзначаецца 25-ы дзень палёгкі ў пакутах. Я духоўна блізкі з хворымі людзьмі і тымі, хто пра іх клапоціцца. Дзякую і падтрымліваю ўсіх, хто пашырае культуру блізкасці і клопату, сказаў папа.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Кожны можа і павінен унесці свой уклад у будаванне міру ў свеце, пачынаючы з малых, але важных рэчаў, устрымліваючыся ад усялякага вербальнага ці фізічнага гвалту, як у штодзённым жыцці, так і ў сацыяльных сетках, нагадаў папа. Учора Леў 14 узначаліў малітву ружанцаў у ватыканскіх садах, прымер

0: каваную да заканчэння месяца, які ў каталіцкім касцёле традыцыйна прысвечаны Панне Марыі. Леў XIV нагадаў вернікам, што сапраўдны мір пачынаецца ў сэрцы, якое любіць. Пра яго сведчаць вусны, што прамаўляюць словы прымірэння. Ён адлюстроўваецца ў вачах, якія глядзяць на свет з лагоднасцю і мудрасцю. Гэта сапраўдная сіла, сіла праўды і любові, сцвердзіў ён, нагадваючы, што Бог шукае будаўнікоў міру. Няхай наша найсвяцейшая маці дапаможа нам кожны дзень адказваць яму: «Вось я». І не словамі, а ўчынкамі, заклікаў на заканчэнне прамовы святы Отец. Мадрыд рыхтуецца прыняць папу. Гэты горад стане першым этапам падарожжа Льва XIV ў Іспанію, якое адбудзецца з 6 па 12 чэрвеня. Гаворка ідзе пра першы папскі візіт у краіну пасля сусветных дзён моладзі 2011 года. Мясцовыя ўлады і жыхары называюць гэту падзею гістарычнай. Паводле ацэнак мэрыі, на галоўных мерапрыемствах з удзелам пантыфіка можа прысутнічаць 1 800 000 чалавек. Адной з самых яркіх дэталяў падрыхтоўкі стала маштабная кветкавая кампанія, арганізаваная мэрыяй Мадрыда. У знакавых месцах горада высаджаны каля 100 000 белых і жоўтых кветак. На стратэгічных пунктах уздоўж маршруту святога айца усталююць 30 кветкавых пірамід і вялікіх вазонаў, а ў некаторых парках і на плошчах з кветак выкладуць імя Леў XIV. Акрамя таго, вуліцы горада ўпрыхожаць каля 1600 сцяжкоў з афіцыйным дэвізам візіту «Падыміце вашыя вочы». Лагатыпы папскага падарожжа ўжо з'явіліся на грамадскім транспарце, прыпынках і ліхтарах.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння нашым правадніком у філасофскім падарожжы стане айцец Адрыян ван Кам, выбітны галандскі святар і псіхолаг. Айцец Адрыян заўважае, што ў сучасным свеце мы можам ведаць шмат пра кампутары, шмат пра навуку, пра ядзерную фізіку, але пры гэтым ніхто асабліва нас не вучыць галоўнаму, то бок мастацтву жыць. Менавіта таму яго філасофія, яго падыход пачынаецца з пытання наконт таго, хто я ёсць насамрэч, кім я павінен стаць. Для Ван Каама чалавек гэта таямніца шматмерная. Чалавек знаходзіцца пастаянна ў працэсе свайго станаўлення, або, як ён казаў, фармацыі. І каб зразумець чалавека, можна ўявіць сабе чалавечую асобу як пэўную структуру з некалькіх пластоў. Вось гэты знешні пласт – гэта наша цела, наша генетыка, наш тэмперамент. Такі самы знешні пласт. Але, гледзячы глыбей, там знаходзіцца наша эга, наша «я кіруючае», якое кіруе, якое адказвае за рашэнні, за тое, што мы ўмеем, за нашы кампетэнцыі, за нашы дасягненні. А вось яшчэ глыбей ляжыць пласт нашай гісторыі, нашай культуры, мовы, традыцыі, у якіх мы асабіста выхаваны. Аднак за ўсімі гэтымі вонкавымі слаямі, бо гэта яшчэ вонкавыя слаі, хаваецца ўнутранае свяцілішча, дух чалавека, паводле айца Адрыяна. То бок яго непаўторнае ядро «я». Ядро «я», якое прагне сустрэчы са сваёй першакрыніцай, з боскай таямніцай. Вось вядомы выраз святого Аўгустына: «Не супакоіцца сэрца чалавека, пакуль не спачне ў пану», адносіцца якраз да вось гэтага пласта чалавека. І калі чалавек застаецца толькі на павярхоўных узроўнях, яго, на жаль, падпільноўвае небяспека. Небяспека, якую Ван Каам называе функцыяналізмам. Гэта стан, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе выключна з тым, што ён робіць. Ён ужо не столькі жыве, колькі функцыянуе. А пытанне ў тым, як чалавеку жыць. І вось так чалавек паступова пераўтвараецца з чалавека існуючага ў чалавека функцыянуючага. І калі наша каштоўнасць вымяраецца толькі дасягненнямі, толькі фотаздымкамі, пахваламі, лайкамі, карыснасцю для іншых, то мы пачынаем губляць сваю сапраўдную тоеснасць, сапраўдную ідэнтычнасць. Тую годнасць, якую Бог заклаў у нас яшчэ да нашага нараджэння. І вось гэта пастка функцыяналізму непазбежна вядзе нас да ўнутранай спустошанасці, да ўнутранага выгарання. І шмат людзей гэта, вядома, ўжо цяпер жывае, бо чалавечая душа не можа жыць адной толькі эфектыўнасцю. Чалавек не з'яўляецца машынай, якую дастаткова заправіць кавай, прымусіць працаваць і ўвечары адключыць да наступнага дня. Каб вярнуць сабе цэласнасць, Ван Каам бачыць выйсце ў так званай трансцэндэнцыі. Гэта складанае слова перакладаецца як здольнасць падымацца над штодзённымі клопатамі і бачыць нешта большае за іх. Гэта азначае пэўнае мастацтва быць цалкам уцягнутым у зямныя справы, але пры гэтым захоўваць унутраную дыстанцыю. І пад гэтай дыстанцыяй маецца на ўвазе наша унутраная сувязь з вечнасцю, то бок з Богам. Калі чалавек жыве толькі праблемамі, толькі штодзённымі праблемамі, ён паступова сам становіцца часткай праблемы. Бо, вядома, становішся тым, што сузіраеш. Але калі чалавек пачынае жыць у сваім жыцці прысутнасцю Бога, тады нават цяжкія абставіны не будуць у яго забіраць унутранай свабоды. Менавіта тады, паводле Ван Кама, унутраныя сілы чалавека пачынаюць гучаць ва унісон з Божай воляй. Гэта ён называў кансанансам, сугучшым гармоніяй жыцця. Бо часта, вядома, сярод дня мы адчуваем вялікі дысананс з нашым унутраным «я». А што ўжо казаць пра нашу гармонію з Богам? Але дасягнення такой гармоніі патрабуе асаблівай якасці сэрца, а менавіта святога трапятання перад таямніцай быцця. Трапятанне – гэта ўнутраная здольнасць не прайсці міма Бога. Не прайсці міма Бога, калі ён ціха дакранаецца да нас падчас жыцця. Калі дакранаецца нават у самых простых рэчах. Пытанне, вядома, у тым, што рабіць чалавеку, які працуе па 8 ці 10 гадзін у дзень, які вяртаецца дадому стомлены, без сіл, як яму жыць гэтым святым трапятаннем? Ван Кам, здаецца, адказаў бы, што святое трапятанне пачынаецца з прыпамінання, хто я такі. То бок, калі вяртаюся я стомлены з працы, гэта пэўны ўспамін, што я не машына. Не трэба прымушаць сябе адразу адчуваць захапленне, трапятанне. Шлях пачынаецца з нашага вяртання. Дастаткова хаця б на імгненне сказаць: «Пане, дай мне не згубіць сябе». А вось у гэтым ёсць вельмі практычнае святое трапятанне. Не ў тым, каб заўсёды мець узнёслы настрой, шмат энергіі, а ў тым, каб нават сярод стомы не дазволіць сітуацыям жыццёвым ператварыць нас у машыну, у механізм. Чалавек можа быць вельмі стомлены, але ўсё ж застацца адкрытым да Бога, да іншага чалавека і да самога сябе. Шлях да самога сябе, да сапраўднага сябе не адбываецца у нейкіх вялікіх падзеях. Ён праходзіць праз нашыя звычайныя дні, праз працу, стомленасць, адносіны з іншымі людзьмі і асабліва праз кароткія моманты вяртання да Бога і да сябе. У духоўнасці гэта называецца памяць аб Богу, але важна памятаць, што ёсць таксама памяць пра сябе. Для Ван Кама гэта шлях ад дысанансу да кансанансу, то бок ад трывожнай мітусні да больш глыбокага супакою, супакою ў Богу. Можа быць, галоўнае пытанне гучыць не колькі я паспеў зрабіць, а пытанне нашага дня, калі мы вяртаемся увечары з працы, хутчэй гучала б наступным чынам: ці не згубіў я самога сябе сярод усяго, што зрабіў. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску ми повідомим про зустрічу понтифіка з італійськими католицькими скаутами у Ватикані. Так само ви почуєте про удел ватиканської спортивної команди у європейському легкоатлетичному чемпіонаті у Монако. У другій частці наш огляд сусвітньої католицької преси. 1 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Час сьогоднішньої зустрічі з представниками папських місіонерських товариств Леву 14 закликав завжди ставити у центр євангелізації Ісуса Христа і керуватися євангельським принципом покори. Сьогодні будуть відзначатися вікові юбілеї встановлення Всесвітнього дня місії і створення Папського місіонерського союзу. Так само у американському Сент-Луісі відбудеться біатифікація знакомитого національного старшині відповідних товариств Фултона Джона Шина. Слуга Божий 10 годами транслював на надзею Євангелія пра сраду і телевізійнае медыя, святай отец падкрэсліў важнасць гэтых структур у свеце, які пакутуе ад падзелаў і войнаў. Сёлета супольная праца запрашае ўсіх чальцоў касцёла да больш глыбокай еднасці ў боскай місіі любові. Пантыфік нагадаў словы другога Ватыканскага сабора пра сутнасць пілігрымуючага касцёла. Вернікі закліканы разам шукаць шляхі для аздараўлення свету поўнага напружанасці і канфліктаў. Сусветная дзейнасць папскіх місіянерскіх таварыстваў дапамагае працягваць гэтае падарожжа з радасцю і абноўленым запалам. Сёння ў Ватыканскай зале Павла VI адбылася ўрачыстая падзея з удзелам пантыфіка. Леў XIV прыняў на аўдыенцыі чальцоў італьянскай асацыяцыі каталіцкіх гайдаў і скаўтаў Еўропы. Сустрэча была прымеркавана да 50-гадовага юбілею арганізацыі. Святай отец пажадаў моладзі перажыць гэтую гадавіну як новую пяцідзясятніцу, падчас якой Дух Святы адкрывае сэрцы на місію. Ён заклікаў прысутных мудра спалучаць адкрытую кнігу прыроды з Божым словам. Для гэтага малым удзельнікам варта заўсёды мець пры сабе Евангелі як сапраўдную мапу жыцця і навігатар у дарозе. Дарослым настаўнікам і святарам асістэнтам наступнік святого Пятра нагадаў пра важнасць асабістага прыкладу для трывалай сувязі з касцёлам. Стрыжнем усяго скаўцкага метаду Баден-Паула з'яўляецца бескарыслівае служэнне, якое патрабуе аддаваць свой час і здольнасці іншым людзям. Менавіта такі падыход вызваляе чалавека ад абыякавасці, эгаізму і засяроджанасці на сабе. У Ватыкане распачаў працу міжнародны форум экспертаў па абмеркаванні этыкі выкарыстання медыцынскіх баз даных. Арганізатарамі актуальнага мерапрыемства супольна выступілі Папская акадэмія жыцця і Сусветная медыцынская асацыяцыя і Ізраільская медыцынская асацыяцыя. Старшыня каталіцкай акадэміі арцыбіскуп Рэнца Пегарара заявіў аб недатыкальнасці годнасці чалавечай асобы перад тэхналагічным прагрэсам. Іерарх нагадаў пра канкрэтныя абавязкі медыкаў ахоўваць інфармацыю і не прадаваць персанальныя звесткі трэцім асобам. Сучасная пагроза ў гэтай сферы найперш звязаны з рызыкай сур'ёзнага злоўжывання ў камерцыйных або палітычных мэтах. Падчас пасяджэння выступоўца спаслаўся на папярэджанні папы Льва XIV адносна заганнай маніпуляцыі найноўшымі дасягненнямі навукі. Таксама былі згаданы прынцыпы энцыклікі Лаўдато Сі папы Францішка, якая раней асудзіла пашырэнне эгаістычнай тэхнакратычнай парадыгмы. Эксперты ўпэўнены, што адказы на выклікі лічбавай эпохі патрабуюць трывалага этычнага падмурка для грамадскага даверу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Віцэ-старшыня па фінансаванні развіцця ў Сусветным банку Акі Нішы аддаў эксклюзіўнае інтэрв'ю медыя святога пасада. Спецыяліст папярэдзіў аб узнікненні ў нестабільных дзяржавах своеасаблівых зон цалкам вольных ад эканамічнага руху наперад. Прычынай гэтага сталі наступствы пандэміі, узброеных канфліктаў і кліматычных змен. Міжнародная асацыяцыя развіцця накіроўвае каля 40% сваіх рэсурсаў на падтрымку такіх праблемных рэгіёнаў. Прадстаўнік банка падкрэсліў, што слабыя сістэмы аховы здароўя могуць спрыяць з'яўленню новых небяспечных пандэмій. Крытэрыям сапраўднага поспеху павінна служыць не сухія фінансавыя паказчыкі, а рэальнае паляпшэнне чалавечага жыцця. Найбяднейшыя краіны свету найбольш пакутаюць ад засух і паводак, якія цалкам разбураюць сродкі да існавання. Дапамагчы краінам падтрымліваць базавыя паслугі могуць нізкапрацэнтныя пазыкі і гранты фінансавай арганізацыі. Эфектыўная дапамога не павінна ствараць залежнасці, а яе галоўнай мэтай з'яўляецца забеспячэнне самадастатковасці. Арцыбіскуп Нью-Йорка Рональд Хікс падзяліўся думкамі пра першую энцыкліку папы Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Іерарх выказаў глыбокую ўдзячнасць пантыфіку за выданне гэтага дакумента. Тэкст, між іншым, прысвечаны пытанням штучнага інтэлекту і абароне чалавечай годнасці. Буйны амерыканскі цэнтр бізнесу і інавацыі з вялікай адкрытасцю прыняў словы святога айца. Тэкст ставіць прынцыповае пытанне аб тым, ці паслужыць развіццё сучасных тэхналогій менавіта супольнаму дабру. Асаблівы водгук дадзеная тэма знаходзіць сярод моладзі, якая непакоіцца за сваю будучую прафесійную дзейнасць. Арцыбіскуп праводзіць прамую паралель паміж новай сацыяльнай энцыклікай і гістарычным дакументам «Рэрум Новарум» Льва XIII. Сучасная лічбавая рэвалюцыя патрабуе этычнага падыходу, каб чалавек не ператварыўся у звычайнага нявольніка прыбытку. Менавіта клопат пра чалавечнасць і сапраўднае братэрства складае аснову місіі касцёла ў гэтай сферы, адзначыў арцыбіскуп Нью-Йорка. Развіццё тэалагічнай навукі і беатыфікацыйныя працэсы ў Беларусі патрабуюць прафесійнага падыходу і сістэмнай працы з архівамі. Ксёндз доктар Яўген Вінтоў адзначыў, што справы біскупа Зыгмунта Лазінскага і Эдварда Вайніловіча адлюстроўваюць складанасць мінулага стагоддзя. Шлях да прызнання святасці заўсёды патрабуе кананічнай дакладнасці. Справа біскупа Лазінскага вядзецца з 1952 года і цяпер чакае зацверджанага цуду. Працэс вывучэння спадчыны Эдварда Вайніловіча знаходзіцца на этапе гістарычнага даследавання ў выніку недахопу падрыхтаваных кадраў. Постаць знакамітага мецэната раскрывае феномен свецкай святасці і здольнасці жыць паводле Евангелля ў віры палітыкі. На міжнародным узроўні голас беларускай каталіцкай навукі прагучаў на канферэнцыі ва ўніверсітэце Антоньяну ў Рыме. Ксёндз Вінтоў прадставіў там адмысловы даклад па тэалогіі служэння, заснаваны на шматгадовых працах айчынных цэнтраў. Важнай часткай акадэмічнай дзейнасці застаецца марыялогія, якая яднае народную пабожнасць з дагматычнай строгасцю. Поўнасцю інтэрв'ю на нашым сайце. Ватыканская каманда прыняла ўдзел у шостым чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы сярод малых краін. Спаборніцтвы прайшлі на знакамітым стадыёне Луі II ў Манако. Сёлета міжнародны турнір упершыню адбыўся пад новай афіцыйнай назвай і сабраў каля 300 спартсменаў. Зборная Святога Пасада ўдзельнічала ў якасці адмысловага госця па запрашэнні арганізатараў. Князь Альберт II павітаў членаў дэлегацыі і згадаў нядаўнюю святую імшу, якую Леў XIV цэлебраваў на гэтай арэне. Падчас эстафет выкарыстоўваліся палачкі з лацінскім надпісам, які наўпрост адсылае да слоў з Евангелля святога Яна. Напярэдадні папа асабіста благаславіў атлетаў падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы святога Пятра. Прадстаўнікі атлетіка Ватыкана двойчы занялі чацвёртае месца: Сара Карнічэлі ў бегу на 5000 метраў і Джузэпе Тэта ў кіданні кап'я. Эмільяна Марбіделі фінішыраваў 10-м у бегу на 5000 метраў, Паўло Тэта заняў 12-е месца ў штурханні ядра, а Джулія Пьерантоцы 16-е у бегу на 100 метраў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Даследчыкі з каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца ў Мілане высветлілі, што маленькія дзеці здольныя распазнаваць намеры, перавагі, эмоцыі у чалавечым позірку, але амаль не ўспрымаюць аналагічныя сігналы ад гуманоідных робатаў. Даследаванне стала вынікам супрацоўніцтва італьянскіх і японскіх навукоўцаў. У ім удзельнічалі дзеці ва ўзросце ад 3 да 5 гадоў. Даследчыкі паказвалі ім, як чалавек або гуманоідны робат глядзяць на пэўны прадмет, і вывучалі, ці могуць дзеці вызначаць, які аб'ект з'яўляецца найбольш пажаданым для таго, хто на яго глядзіць. Калі чалавек глядзеў на прадмет, малыя схіляліся да высновы, што гэты прадмет яму падабаецца. Аднак у выпадку з робатам дзеці не прыходзілі да такой высновы. Паводле даследчыкаў, гэта сведчыць пра тое, што дзеці выкарыстоўваюць чалавечы позірк як важны носьбіт інфармацыі для разумення жаданняў і намераў іншых людзей, але пакуль не гатовыя ўспрымаць аналагічным чынам паводзіны робатаў. Кіраўніца праекта прафесар Антанела Маркетці падкрэсліла, што вынікі не азначаюць непрыдатнасці робатаў для адукацыі або сацыяльнай сферы. Аднак для эфектыўнай камунікацыі з дзецьмі недастаткова проста імітаваць асобныя чалавечыя сігналы, такія як позірк. Дзіцячае ўспрыманне патрабуе больш складаных і натуральных формаў узаемадзеяння, якія ўключаюць словы, жэсты, узаемнасць і прысутнасць. Швейцарскі пастар і шпітальны капелан Цьеры Ленуар у сваёй новай кнізе «Езус. Терапеут глыбіняў» сцвярджае, што асоба Хрыста можа быць мадэллю гарманічнага развіцця цела, душы і духу. Кніга даследуе сувязь паміж Евангелем і псіхалогіяй Юнга. Ленуар сцвярджае, што швейцарскі псіхіятр быў глыбока натхнёны асобай Езуса і бачыў у ім архетып паўнаты чалавечай асобы. Аўтар нават называе Езуса юнгіянцам яшчэ да Юнга. Ён падкрэслівае падабенства паміж хрысціянскай духоўнасцю і юнгіянскай канцэпцыяй індывідуацыі, працэсу ўнутранага станаўлення чалавека, адкрыцця жывой крыніцы у глыбіні уласнай душы. Езус часта кажа аздароўленым людзям, што іх выратавала уласная вера, а гэта адпавядае ідэі ўнутранага аздараўлення праз асабістую трансфармацыю, лічыць Ленуар. Каталіцкая супольнасць у Пакістане вельмі станоўча адрэагавала на згадку Беназір Бхута ў энцыкліцы Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». Як паведамляе Asia News, у дакуменце пантыфік паставіў былую прэм'ер-міністра Пакістана ў адзін шэраг з такімі постацямі, як Мартін Лютэр Кінг, Нельсон Мандэла і маці Тэрэза з Калькуты, адзначыўшы яе як чалавека, які абараняў годнасць і змяняў гісторыю. Беназір Бхута стала першай жанчынай-прэм'ер-міністрам у гісторыі Пакістана і была забітая ў 2007 годзе падчас перадвыбарчай кампаніі пасля вяртання з 10-гадовага выгнання. Яна запомнілася намаганнямі па ўмацаванні дэмакратыі, адукацыі, ахове здароўя і падтрымцы правоў жанчын. Пхута падтрымлівала ўдзел хрысціян, індуістаў, сікхаў і іншых меншасцяў у палітычным жыцці краіны і адкрыта крытыкавала рэлігійны экстрэмізм. У Нігерыі за апошнія 3 месяцы у выніку нападаў на парафіяльныя супольнасці былі забітыя не менш за 9 чалавек, яшчэ 25 былі выкрадзеныя. Пра гэта паведамляе інфармацыйнае агенцтва «Фідэс». Апошні напад адбыўся ўвечары 21 мая. У архідыяцэзіі Кадуны 5 чалавек былі забітыя, 10 выкрадзеныя. 2 закладнікаў пазней удалося вызваліць. Напады прымушаюць многіх людзей пакідаць свае дамы. Яны становяцца унутрана перамешчанымі асобамі. Архідыяцэзія Кадуны заклікала ўлады ўзмацніць меры бяспекі для абароны жыцця людзей і маёмасці. Крызіс бяспекі закранае і іншыя рэгіёны Нігерыі. Ахвярамі становяцца не толькі хрысціянскія супольнасці. Асацыяцыя жывёлаводаў народнасці Фулані паведаміла пра забойства 8 сваіх членаў у штаце Когі. У сувязі з небяспекай улады заклікалі жыхароў штатаў Когі і Квара часова спыніць правядзенне набажэнстваў у горных і лясных мясцовасцях. Як паведамляе National Catholic Register, у Эстоніі, якая ў 2011 годзе была прызнаная найменш рэлігійнай краінай свету, назіраецца нечаканы рост цікавасці да касцёла. Падчас пасхальнай вігіліі 4 красавіка біскуп Філіп Журден ахрысціў у катедры ў Таліне 33 дарослых, а на Вялікдзень 15 ахрышчаных прынялі першую камунію. Гэта найбольшая колькасць дарослых навяртанняў у гісторыі эстонскага касцёла, дзе католікі складаюць менш за 1% насельніцтва, прыблізна 10 тысяч чалавек. Амаль усе новыя вернікі – этнічныя эстонцы. Усё часцей гаворка ідзе пра моладзь 20-гадовага узросту. На рост цікавасці і даверы паўплывалі папскія візіты, а таксама пандэмія каронавіруса і вайна ва Ўкраіне. Апошнія 2 ўзмацнілі экзістэнцыяльныя пытанні моладзі. Біскуп Журден адзначае, што калі раней маладыя людзі успрымалі хрысціянскую веру як прыкмету слабасці, то сёння гэта сведчанне перакананняў і асабістай сталасці. Дзякуй за ўвагу. І да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску ми повідомимо про зустрічу понтифіка з італійськими католицькими скаутами у Ватикані. Так само ви почуєте про удел ватиканської спортивної команди у європейському легкоатлетичному чемпіонаті у Монако. У другій частці наш огляд сусвітньої католицької преси. 1 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Час сьогоднішньої зустрічі з представниками папських місіонерських товариств Лев XIV закликав завжди ставити у центр євангелізації Ісуса Христа і керуватися євангельським принципом покори. Сьогодні будуть відзначатися вікові юбілеї встановлення Всесвітнього дня місії і створення Папського місіонерського союзу. Так само у американському Сент-Луісі відбудеться біатифікація знакомитого національного старшині відповідних товариств Фултона Джона Шина. Слуга Божий 10-годдями транслірував на надзею Євангелія пра сраду і телевізійнае медыя, святай отец падкрэсліў важнасць гэтых структур у свеце, які пакутуе ад падзелаў і войнаў. Сёлета супольная праца запрашае ўсіх чальцоў касцёла да больш глыбокай еднасці ў боскай місіі любові. Пантыфік нагадаў словы другога Ватыканскага сабора пра сутнасць пілігрымуючага касцёла. Вернікі закліканы разам шукаць шляхі для аздараўлення свету поўнага напружанасці і канфліктаў. Сусветная дзейнасць папскіх місіянерскіх таварыстваў дапамагае працягваць гэтае падарожжа з радасцю і абноўленым запалам. Сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI адбылася ўрачыстая падзея з удзелам пантыфіка. Лев XIV прыняў на аўдыенцыі чальцоў італьянскай асацыяцыі каталіцкіх гайдаў і скаўтаў Еўропы. Сустрэча была прымеркавана да 50-гадовага юбілею арганізацыі. Святы Отец пажадаў моладзі перажыць гэтую гадавіну як новую пяцідзясятніцу, падчас якой Дух Святы адкрывае сэрцы на місію. Ён заклікаў прысутных мудра спалучаць адкрытую кнігу прыроды з Божым словам. Для гэтага малым удзельнікам варта заўсёды мець пры сабе Евангелі як сапраўдную мапу жыцця і навігатар у дарозе. Дарослым настаўнікам і святарам асістэнтам наступнік святого Пятра нагадаў пра важнасць асабістага прыкладу для трывалай сувязі з касцёлам. Стрыжнем усяго скаўцкага метаду Баден-Паула з'яўляецца бескарыслівае служэнне, якое патрабуе аддаваць свой час і здольнасці іншым людзям. Менавіта такі падыход вызваляе чалавека ад абыякавасці, эгаізму і засяроджанасці на сабе. У Ватыкане распачаў працу міжнародны форум экспертаў па абмеркаванні этыкі выкарыстання медыцынскіх баз даных. Арганізатарамі актуальнага мерапрыемства супольна выступілі Папская акадэмія жыцця і Сусветная медыцынская асацыяцыя і Ізраільская медыцынская асацыяцыя. Старшыня каталіцкай акадэміі арцыбіскуп Рэнца Пегарара заявіў аб недатыкальнасці годнасці чалавечай асобы перад тэхналагічным прагрэсам. Іерарх нагадаў пра канкрэтныя абавязкі медыкаў ахоўваць інфармацыю і не прадаваць персанальныя звесткі трэцім асобам. Сучасная пагроза ў гэтай сферы найперш звязаны з рызыкай сур'ёзнага злоўжывання ў камерцыйных або палітычных мэтах. Падчас пасяджэння выступоўца спаслаўся на папярэджанне папы Льва XIV адносна заганнай маніпуляцыі найноўшымі дасягненнямі навукі. Таксама былі згаданы прынцыпы энцыклікі Лаўдато Сі папы Францішка, якая раней асудзіла пашырэнне эгаістычнай тэхнакратычнай парадыгмы. Эксперты ўпэўнены, што адказы на выклікі лічбавай эпохі патрабуюць трывалага этычнага падмурка для грамадскага даверу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Віцэ-старшыня па фінансаванні развіцця ў Сусветным банку Акі Нішы аддаў эксклюзіўнае інтэрв'ю медыя святога пасада. Спецыяліст папярэдзіў аб узнікненні ў нестабільных дзяржавах своеасаблівых зон цалкам вольных ад эканамічнага руху наперад. Прычынай гэтага сталі наступствы пандэміі, узброеных канфліктаў і кліматычных змен. Міжнародная асацыяцыя развіцця накіроўвае каля 40% сваіх рэсурсаў на падтрымку такіх праблемных рэгіёнаў. Прадстаўнік банка падкрэсліў, што слабыя сістэмы аховы здароўя могуць спрыяць з'яўленню новых небяспечных пандэмій. Крытэрыям сапраўднага поспеху павінна служыць не сухія фінансавыя паказчыкі, а рэальнае паляпшэнне чалавечага жыцця. Найбяднейшыя краіны свету найбольш пакутаюць ад засух і паводак, якія цалкам разбураюць сродкі да існавання. Дапамагчы краінам падтрымліваць базавыя паслугі могуць нізкапрацэнтныя пазыкі і гранты фінансавай арганізацыі. Эфектыўная дапамога не павінна ствараць залежнасці, а яе галоўнай мэтай з'яўляецца забеспячэнне самадастатковасці. Арцыбіскуп Нью-Йорка Рональд Хікс падзяліўся думкамі пра першую энцыкліку папы Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Іерарх выказаў глыбокую ўдзячнасць пантыфіку за выданне гэтага дакумента. Тэкст, між іншым, прысвечаны пытанням штучнага інтэлекту і абароне чалавечай годнасці. Буйны амерыканскі цэнтр бізнесу і інавацыі з вялікай адкрытасцю прыняў словы святога айца. Тэкст ставіць прынцыповае пытанне аб тым, ці паслужыць развіццё сучасных тэхналогій менавіта супольнаму дабру. Асаблівы водгук дадзеная тэма знаходзіць сярод моладзі, якая непакоіцца за сваю будучую прафесійную дзейнасць. Арцыбіскуп праводзіць прамую паралель паміж новай сацыяльнай энцыклікай і гістарычным дакументам «Рэрум Новарум» Льва XIII. Сучасная лічбавая рэвалюцыя патрабуе этычнага падыходу, каб чалавек не ператварыўся у звычайнага нявольніка прыбытку. Менавіта клопат пра чалавечнасць і сапраўднае братэрства складае аснову місіі касцёла ў гэтай сферы, адзначыў арцыбіскуп Нью-Йорка. Развіццё тэалагічнай навукі і беатыфікацыйныя працэсы ў Беларусі патрабуюць прафесійнага падыходу і сістэмнай працы з архівамі. Ксёндз доктар Яўген Вінтоў адзначыў, што справы біскупа Зыгмунта Лазінскага і Эдварда Вайніловіча адлюстроўваюць складанасць мінулага стагоддзя. Шлях да прызнання святасці заўсёды патрабуе кананічнай дакладнасці. Справа біскупа Лазінскага вядзецца з 1952 года і цяпер чакае зацверджанага цуду. Працэс вывучэння спадчыны Эдварда Вайніловіча знаходзіцца на этапе гістарычнага даследавання ў выніку недахопу падрыхтаваных кадраў. Постаць знакамітага мецэната раскрывае феномен свецкай святасці і здольнасці жыць паводле Евангелля у веры палітыкі. На міжнародным узроўні голас беларускай каталіцкай навукі прагучаў на канферэнцыі ва ўніверсітэце Антоньяну ў Рыме. Ксёндз Вінтоў прадставіў там адмысловы даклад па тэалогіі служэння, заснаваны на шматгадовых працах айчынных цэнтраў. Важнай часткай акадэмічнай дзейнасці застаецца марыялогія, якая яднае народную пабожнасць з дагматычнай строгасцю. Поўнасцю інтэрв'ю на нашым сайце. Ватыканская каманда прыняла ўдзел у 6-м чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы сярод малых краін. Спаборніцтвы прайшлі на знакамітым стадыёне Луі II ў Манако. Сёлета міжнародны турнір упершыню адбыўся пад новай афіцыйнай назвай і сабраў каля 300 спартсменаў. Зборная Святога Пасада ўдзельнічала ў якасці адмысловага госця па запрашэнні арганізатараў. Князь Альберт II павітаў членаў дэлегацыі і згадаў нядаўнюю святую імшу, якую Леў XIV цэлябраваў на гэтай арэне. Падчас эстафет выкарыстоўваліся палачкі з лацінскім надпісам, які наўпрост адсылае да слоў з Евангелля святога Яна. Напярэдадні папа асабіста благаславіў атлетаў падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы святога Пятра. Прадстаўнікі атлетіка Ватыкана двойчы занялі чацвёртае месца: Сара Карнічэлі ў бегу на 5000 метраў і Джузэпе Тэта ў кіданні кап'я. Эмільяна Марбіделі фінішыраваў 10-м у бегу на 5000 метраў, Паўло Тэта заняў 12-е месца ў штурханні ядра, а Джулія П'єрантоцы 16-е у бегу на 100 метраў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Даследчыкі з каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца ў Мілане высветлілі, што маленькія дзеці здольныя распазнаваць намеры, перавагі, эмоцыі ў чалавечым позірку, але амаль не ўспрымаюць аналагічныя сігналы ад гуманоідных робатаў. Даследаванне стала вынікам супрацоўніцтва італьянскіх і японскіх навукоўцаў. У ім удзельнічалі дзеці ва ўзросце ад 3 да 5 гадоў. Даследчыкі паказвалі ім, як чалавек або гуманоідны робат глядзяць на пэўны прадмет, і вывучалі, ці могуць дзеці вызначаць, які аб'ект з'яўляецца найбольш пажаданым для таго, хто на яго глядзіць. Калі чалавек глядзеў на прадмет, малыя схіляліся да высновы, што гэты прадмет яму падабаецца. Аднак у выпадку з робатам дзеці не прыходзілі да такой высновы. Паводле даследчыкаў, гэта сведчыць пра тое, што дзеці выкарыстоўваюць чалавечы позірк як важны носьбіт інфармацыі для разумення жаданняў і намераў іншых людзей, але пакуль не гатовыя ўспрымаць аналагічным чынам паводзіны робатаў. Кіраўніца праекта прафесар Антанела Маркетці падкрэсліла, што вынікі не азначаюць непрыдатнасці робатаў для адукацыі або сацыяльнай сферы. Аднак для эфектыўнай камунікацыі з дзецьмі недастаткова проста імітаваць асобныя чалавечыя сігналы, такія як позірк. Дзіцячае ўспрыманне патрабуе больш складаных і натуральных формаў узаемадзеяння, якія ўключаюць словы, жэсты, узаемнасць і прысутнасць. Швейцарскі пастар і шпітальны капелан Цьеры Ленуар у сваёй новай кнізе «Езус. Тэрапеўт глыбіняў» сцвярджае, што асоба Хрыста можа быць мадэллю гарманічнага развіцця цела, душы і духу. Кніга даследуе сувязь паміж Евангелем і псіхалогіяй Юнга. Ленуар сцвярджае, што швейцарскі псіхіятр быў глыбока натхнёны асобай Езуса і бачыў у ім архетып паўнаты чалавечай асобы. Аўтар нават называе Езуса юнгіянцам яшчэ да Юнга. Ён падкрэслівае падабенства паміж хрысціянскай духоўнасцю і юнгіянскай канцэпцыяй індывідуацыі, працэсу ўнутранага станаўлення чалавека, адкрыцця жывой крыніцы у глыбіні уласнай душы. Езус часта кажа аздароўленым людзям, што іх выратавала уласная вера, а гэта адпавядае ідэі ўнутранага аздараўлення праз асабістую трансфармацыю, лічыць Ленуар. Каталіцкая супольнасць у Пакістане вельмі станоўча адрэагавала на згадку Беназір Бхута ў энцыкліцы Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». Як паведамляе Asia News, у дакуменце пантыфік паставіў былую прэм'ер-міністра Пакістана ў адзін шэраг з такімі постацямі, як Мартін Лютэр Кінг, Нельсон Мандэла і маці Тэрэза з Калькуты, адзначыўшы яе як чалавека, які абараняў годнасць і змяняў гісторыю. Беназір Бхута стала першай жанчынай-прэм'ер-міністрам у гісторыі Пакістана і была забітая ў 2007 годзе падчас перадвыбарчай кампаніі пасля вяртання з 10-гадовага выгнання. Яна запомнілася намаганнямі па ўмацаванні дэмакратыі, адукацыі, ахове здароўя і падтрымцы правоў жанчын. Пхута падтрымлівала ўдзел хрысціян, індуістаў, сікхаў і іншых меншасцяў у палітычным жыцці краіны і адкрыта крытыкавала рэлігійны экстрэмізм. У Нігерыі за апошнія 3 месяцы у выніку нападаў на парафіяльныя супольнасці былі забітыя не менш за 9 чалавек, яшчэ 25 былі выкрадзеныя. Пра гэта паведамляе інфармацыйнае агенцтва «Фідэс». Апошні напад адбыўся ўвечары 21 мая. У архідыяцэзіі Кадуны 5 чалавек былі забітыя, 10 выкрадзеныя. 2 закладнікаў пазней удалося вызваліць. Напады прымушаюць многіх людзей пакідаць свае дамы. Яны становяцца унутрана перамешчанымі асобамі. Архідыяцэзія Кадуны заклікала ўлады ўзмацніць меры бяспекі для абароны жыцця людзей і маёмасці. Крызіс бяспекі закранае і іншыя рэгіёны Нігерыі. Ахвярамі становяцца не толькі хрысціянскія супольнасці. Асацыяцыя жывёлаводаў народнасці Фулані паведаміла пра забойства 8 сваіх членаў у штаце Когі. У сувязі з небяспекай улады заклікалі жыхароў штатаў Когі і Квара часова спыніць правядзенне набажэнстваў у горных і лясных мясцовасцях. Як паведамляе National Catholic Register, у Эстоніі, якая ў 2011 годзе была прызнаная найменш рэлігійнай краінай свету, назіраецца нечаканы рост цікавасці да касцёла. Падчас пасхальнай вігіліі 4 красавіка біскуп Філіп Журден ахрысціў у катэдры ў Таліне 33 дарослых, а на Вялікдзень 15 ахрышчаных прынялі першую камунію. Гэта найбольшая колькасць дарослых навяртанняў у гісторыі эстонскага касцёла, дзе католікі складаюць менш за 1% насельніцтва, прыблізна 10 тысяч чалавек. Амаль усе новыя вернікі – этнічныя эстонцы. Усё часцей гаворка ідзе пра моладзь 20-гадовага узросту. На рост цікавасці і даверы паўплывалі папскія візіты, а таксама пандэмія каронавіруса і вайна ва Ўкраіне. Апошнія 2 ўзмацнілі экзістэнцыяльныя пытанні моладзі. Біскуп Журден адзначае, што калі раней маладыя людзі успрымалі хрысціянскую веру як прыкмету слабасці, то сёння гэта сведчанне перакананняў і асабістай сталасці. Дзякуй за ўвагу. І да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.